0: Dos.
1: Mua kiinnostaa pitsuoraa, paljon näitä duunia, paljon näitä massia, paljon sulla on haippia. Se on aivan